0: pracovní úraz. 3 dny volna.
1: Pamatujete si to? Z jakýho filmu?
2: Nevíme.
3: Ne.
1: Já taky ne, ale... Velké hlavy, frekvence 1. Utkvilo mi to v paměti, Louis de Funès by měl dnes narozeniny.
4: 112 rokov. Všetci poznáme film Piti Piti Pá.
2: Piti Piti Pá.
4: V ňom je pesnička, ktorú použila aj kapela Tata Boys.
1: Isté, áno.
4: A vyrobili z toho hit s názvom Attenzione. A viete, čo to Attenzione znamená v preklade?
1: No to je pozor.
2: No, áno.
4: Áno, pozor, ale na čo pozor?
2: Ja si neviem, co to, a z... jaký to je ono, pesnička?
1: Neviem.
4: Tá pesnička, no môžem ti povedať, jak sa to píše, ale či ty chceš pustiť?
2: Jo, ja som sa, že ji najdu, nenašla si. No, no, co to znamená?
4: No to v preklade znamená, ono to má niečo spoločné s tým filmom Piti Piti Pá. O čom bol ten film?
1: Tanečníci.
4: On trénoval tie dievčatá a tie dievčatá museli
3: hubnúť
4: pred tými chlapcami sa trošku ako
1: bacha na ne.
4: Takže znamená attention, prekladá, znamená pozor na mužov.
2: Aha.
3: No, hrem, ja to teď nedávno videl, jo.
4: Bolo to v televízii.
3: To je úplne blbý.
2: Ale ona byla hezká.
3: Všechny byly hezká.

0: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Psycho, Hitchcock, film. Pozor. Hitchcock a Walt Disney boli veľmi dobrí kamaráti.
2: Jo.
1: Lenže jedného dňa sa Hitchcock opýtal Disneyho, či si môže niečo natočiť v jeho Disneylande. A on mu povedal, že nie. Viete, prečo mu to zakázal?
3: Protože by sa tam pak deti báli.
4: No.
5: Moc krve by tam.
4: No.
1: No, Disney ho odmietol preto, lebo mu povedal, že natočil strašne nechutný film Psycho.
5: Aha.
1: A to, akože cestovlak nejde, tým pádom ich priateľstvo skončilo.
4: Jú, tak to je hustý. To je úplne podobný priateľstvo ako klempíře se Strakatým.
1: Aha.
4: Je to dosť podobný, že jo?
1: Ja.
4: Klempíř postnul tú fotku, co nebyla fotka. A už sa nekámoši.
5: Takhle to
3: tak
5: dopadlo.
3: Zrovna tohle mě vůbec nezajímá. Ale chtěl jsem říct, že vím z filmu Psycho, no, jaký zvuk je toho píchání toho nože do
1: ano,
3: toho